ki pseria pita pa konova va he ko ye mo hui hui ela to ko ko to pe ma ka ka ko to pe ma fa ma lo lo i ma fa me he ka ma fa ko ko to pe mo fa yo hange ko fa na to fa le i mo ho li ki ho ka fa lo to ta hu i ko hi ke mo tu po ki au si ai fa mo wi ka pa mo le mo ka ma ta o ku sai ai e ki ai ai ho mo lo nu ki ai i ke ma ka mo wi ai ko fa ta le i ta ta ka e a feel ai o tua ko maka ta un a feel ko maka mahu inga pe mo tu ke langa ha ki mo tol fok e ko ko to maka mo ui mo fale fa la mali ke mo hoko ko e tunga ta la e kitapu ke a tu feel la fa la mali ai o ko i fu ai ai o tua ai si su ka la si ko hi o tu ia pot fo fo ko e ni o ko ai sa yo ne mo maka tu li ki la ha maka ko feel ha maka mahu inga ja koi ja tui falala ki ai ei kai fama aua ta hono ma winga ma ma tolu ku tui ka ke ka talanga ta ko ma ka ne fatale e ka to funga ko hoko to ri ki ta olunga ko ma ka to ki anga foki mo ma ka fra to fifisi a fa hinga o ku na homo i he na talanga ta ke fol fola ai a foki na to to un ki na tol ki ai ka ko ki ma tol ko ha fili ko to nga ta la ik fra to ko ka kai tapu ko fahinga mane me aton ko via ke mo ngo ngo to nga hilele yo ene afio ai na le wi mai ki mo tol me pauli ke mama frafu ana ai mo tol ai ko ta ka kai mo aka ko ni ko ka kai ai o toa ko ka kai na kai fai ha mes ki ai ka ko ni ko ma mes ko to hinga o ya le apostolo pero no fitu e va he ka matala mi hono ni mo fulmani ma ko nga ka kua fonu ia i hela maali e maa unio ni pa hene sio fa mama o ke langina ne ilo e skaina o eo tua pa mo si su une tu me to matau o tua pe ane pehe kua usi oni ke ngai langi kua matangaki pa koi fanau ta matanga tau tu me to matau o eo tua pe aku nau fu ka lo o nau tapuni o nau telinga pe nau oho tahaki a te ia o nau kapuski tua a kolo o kamata tolo makai e koe kau toko a kina nau lako ato nau ngahi ko te ke vai o hatala vouna hingo a ko saula. E nau fai e tolongi o set veni e ong ne tau tapang e o pehe e si su ke ke maa watu hoku lau maari e. E ne tu lutu yo kalanga re lahi oua na lau a yang halani ke te kinau tol bai hene rea pehe na ne mohe. O lele yo si su kalai si ano fai si ane vahe on full maa faa vesi ulua ki. O nā tūke pūpto ho mōlo tō tui pīki tai ke o tua tui pīki tai fokia te au he api o ki tamai e kulahi e ngai no whanga. Ka nei kai pehe ko tala ke te kumau tōlu e koe ku alu en ke teu teu hapotu mō mō tōlu. Ka nei o teu alu teu teu hapotu mō mō tōlu ka kou tō e hau pehe pa teu mau ki mō tō ki a te au. Ko hi koe pōtu o kou i ai ke mau i ai foki pa koe pōtu o kou alu ki ai o kumau iloha no hala. Ere ki ai a tau masi e ke ukai te mau ilo pe koho mea ki fe, pa mau ilo fe fe ai e hala. E a fofola si su ki ai ko au pe ko e hala pe a moe mo ni moe mo ui. Ukai hawa ta ke ta mai ka hene fou ye te au. Ka ne mo au si a ilo i oku be he te mo lau ilo mo ik ta mai. E un mo ka mata e ni ke ilo ai ne a fio pe a kuo mau o. Ko mō mātā i a Berea Filipe ki ai eiki tuk mai ke mā sio ke ta mai pa ko mā whie māri e rewa. A rea sisu ke a te ia ko futu e gui a te ki mō tol pa ko te e kua ke ke ilo a Filipe. Ko ia ko ne mātā au ko ne mātā e ta mai pa whewhea i ho pehe tuk e mā sio ke ta mai. I ka eu ke tuyo ko au i he ta mai pa ko ta mai e gui a te au ko ngahi rea ko whai ka te ki mō tolu ka te ure aki mea te au ka ko e ta mai. O kune whai ene ngahi ngā we hene nofo i au, mautui ki a te au, kua au o kua ui e tamai mo e tamai i a te au, pakai kai, e o mautui ko hui ko ene ngahi ngā we, kua we ko talatu ko e utui pi ki tai ki a te au, ngahi ngā we o ko whai e tō tāko i a fok, i o tene whai e ngahi mea, o ku hulu atu e ngahi mea, ni ko hui a ko e alu ki he tamai, e loha mea te mou kore o kuhingo a te uwhai ia ko i ke whalang langi i ai tamai he alo. Ne o pe koea mea te mou kore mea te au kuhingo a te uwhai ia whawhita o tau lau maari e koe hala maari e en. Senta o moritoni whawhita koe tamsi maari e bea si su ia koe mea mai.
Falou do lahi be a pita ante luga mai kawa ko pa tolo miu to masioa. Ona tu ke pop to moloto glau hoa beba me ato e tama me ato ke fama wanga me ato ai pe ke kolosi. Agora me ato to e foki ai hiri ko ya ko pe ki a beto e tu e fai ta o fa fitai. Tapa me a fio ai to ma ma fi. Ya ta lo to lo to ta me ne a fio ko ha o e to ha. King to Pawan, top my Tahini Queenie, Queen and a spout, top my awake, your phone warm, my tongue, I got top a tongue, I got my call up a. Let them see my bear, see so, yet all my egg, I will go, puputu, homo loto. Two big tie, get out, two big tie, forget it out. After tie, go me out, one egg, give a paki, get out, tongue at town, my no pain, I for two alas, I lost me, pekia. Fa akia e tangata ko ina e whare pe me i malawa kua pouri a ono fofonga ka umae fa maa e kiria mo e haere fukai vai. Ka e hono ai ba mo e fafanga ko ia o e toko ni maa fe ki e manoa ke foi maa ni mamata i ka e ua. Ma ino be i ka uoi be ka wako ia. Ko e hae whaloto lahi ko ia ko e hae taofi e maupuputu. Nai tonu ke ke talamai hei kai te ke pekia, nai tonu ke ke talamai hei kai te ke mawae mok mautolu. Ka koe na ufautu utu atu pe, ta uofi mai ene au mai ki seu sale maha pe aofi ki e taimi ko e talu ho ta anoa te ke alu ki ho ta mai ko e talu ho ta anoa te ke haere ke kolosi pe te ke pekia. Behe ko hafalo to lahi ia, ka fafetai e ko me ane ku mausio pe. Walu peke mātu kua tu ai kakai, pia ku lau tu ai kakai, pia ku maino e tēnā hanga tā mate i kua mea ni. Fonga fefe a tau tā noa i kuna he mate i whaitoka, fonga fefe a tau tā noa i kuna o alu au. Ho ho ie ni ku mauloto lahi a i pia fefe a ha mautu i kai whawhetai ho tā la mari e. Alo, malo, mua, manatu i koe tamasi iku whaloto lahi peka ki nau tolu, fe mau peke mautu i mai. Mahi no ia te nau hola, mahi no ia te nau whaafisi ngai, lava ki koe osi bēni. Koe lava bēni, koe oho mohe koe na nau whaifu fulo e sisu, aho nau wa ehu whaafa tapu. Mahi no be ia, koe ke lava he kau tātau o tātai, maku pusi. Ai whenga whaloto lahi koe ni a sisu, koe na ia e pekia, koe na ia e māwa e mokinau tōu. Ai whawhetai, pato e whawhetai, kai moke ne talamai, kai ke peki, kai ke ie kolosi, kai moke ne talamai, te nau nofo ai be, nofo ai be, o tae ngātra, o tamai e alu, e o tamai e peki a ia, e koi whalang langi o tu ako, e hiki a whanau tama a tangata ki a kau, hiki ki o lunga, ko e hiki ki a kolosi, ko e whalang langi o tu a ia, kai whawhetai o taulamari e, Koe na kulau api ai tamasi ko si sugu, whalo to lahi at beaku e tānoa. Lo tonga be tau tānoa lau maari e mai tānoa, koe na kulau api ia. E mau be kwe ai api, beaku i kai ko ha hote reeni, beaku i kai ko ha palasi eni, hu whaa e whatapu mo e whaa pa pala, yo i kai ko e api e nihia. E kai ko e api e nihia tangata, ko e api e nihia o e otua, whawhetai o tau lau maari e. Ka pau ke whato ngai, te mkoku hui ai he o toa ha tangata mo ha whewhi, ne o mawinga paku aha api. Ana tui koe kau tangata ko e ni kua si tuku hona o api, pe kua whelo aki mo i tamai mo i whae, pe kua tuku atu ai kupe ngā pe mo i waka, ka kua i koe ha api. Ka koe whaloto la ia kia teo he kulau koe poto hi, pa koe koe api o sione, pa koe api o tari ai, koe api ia o e o toa. Ka koe api ia o koe ke tu i mamani, whawhetai o tau la maari e. Koe kakai kari sione, koe kakai maari e mori. Koe fwoi whaloto la hi, koe tamai koe api. Koe tamai koe fu api ia o kulahi. Koe api ia o kulahi ai api, pe tala mai koe api koe iau, kuei pea e loki ai, kuei pea whanga maari ai maa pita, kuei maa ante lu, maa patolo miu, maa filipe, tō masi, kuei whanga maari ai kia koe moa, ka koe api, o kuei ai api. Whawhetai o tala maari ai maratui o no ui koe pala me, kuei senesta au, anita mai, hiki koe pia me ho whare, tupuanga, fonua,
Ana tui petok talang e ia ki ai ai fonua. Tala mai to ye pelu ya vakai na ke ke tu vakai na ke ke ke tata e ki ka pala mo kai ke ne e ne nu mai e ko kai ke ke alu ki fe ko hi ki ki fe ten tama kai ke ne i lo e ia. E mai kai ke ne i lo ia e ia. Nea he koe apia, koe apia o e tamaipa, koe koha apia i maamani, fafetai ho ta o lau maali e. Mana tui koe tānoa koe ni ki apita, koe kuinga peku, koe ke toe ke he hataha. Ko lau lau koe i piseri koe apita, mana tui nei whanongo hake pe apita, nei he sione ta faa pe apita. Whanongo le leia, pe koe ho lau pe nei i piseri, Ko pau ke tānoa ka mata mai ia, ko tau whamalo tau tau ke o tuā koe tamai ho tau eiko si sukalaisi, nā ne whai ho tau whatu fo o panehanga he o tuā o tau whia. Whawhetai ho tau la maari e, tau whia tō whia, ha tau tō whia, ko tānoa apia. Ko lau pia koe lotonga e whainga tā koe ne kawa ko sione tā whā. E mahino e pia fufulu o nau wā e pia mahino e pia tahanke nau feo whāki. Ka koe nte ke alu koe ia. Pia malo e tā noa api. Koe tā noa api ka pau te tau mo ui. Koe tā noa api ka pau te tau o ki langi. Koe hae aonga e api ta koe na e te tau mate tau tolu. Hae aonga e api ta koe. Te ke alu ke whewe te maua watu ki langa, whawe tai o tau lau maari e mana tui koe tāno pe apita. Whai ngā maari e koe pake mea pake lau wat pe ipi seri koe apita, ula ki wahe pe. O tāno a ia ki a tofia, koe tofia u tai au, u tai mere, u tai mao, tai mai, whawe tai o tau lau maari e. O kai peto ia hapi e ta tamo ia, o kai peto ia hafare e ta tamo ia, mana tu e fua mau mau koloa, ta mai o kai peke a hapi ia, api tonga, pero e api Britania, pero e api Amerika, e ta tamo e api koe tamaihi. Te ufoki au ke api ko ia, se vaniti pe kaunanga, te ufoki au ke api ko ia, mana tu koe tanoa api e ni ia. Ai mana tu ko e ipiseri ko a pita ka pate ke hoko hoko at pe hoko hoko at pe ko me vai wa si atu me ve si ango fulu ke taha taha si o whaanga. Ko me ngine anki atu ke ma ufa ke mo ufa ngari ko e ka ua no fo mo e muri. Mo ufa e me holi fa ka ka no fa fe tai mana tu ma pe pita ko e ao no fo ko e. O kai kia hao api o taria i tongani, o kai kia hao api o i maamani, koe au he koe. A whetai o tau la maari e, koe kulau pia kua umahu inga foki pe koe ha a erea a si su ke whakaloto lahi i aki ai kau tangata. Tau mai ai tau fi hono kalu se whai, tau mai ai tau fi e nau hola. Tau mai ai tau fi e rea hake ia e kakai mo tala laku laku pa mo e manuki. Tau mai ai tau fi te nau mawai mo si su. Ka koe hae whakaloto lai e o anko e sisu he sāpate whakame koe ni tama koe e api. A whetai ta koe o kai koe ngata ngā ia a whaitoka. Koe lo ia o kai ke ngata ia ai. Kai mana tu koe tae ngata pe pau peke ke tae ngata pe au tae ngata. Whapapa lai ka kua pe koe tae ngata mo e o tua fie fia tae ngata pe koe tae ngata pe a mo e firi. E loto ano a fi o tae ngata, mamahi tae ngata. Kai manatu mau peko ki tau toluko e whanau ia o heo wau ko mena e hawae ta ma sigo en ko sisu. E a whawhetai pato e whawhetai ho tau la maari e. Tala mai pe e pita e hene i pseri hanga pe e o to ai o ai ha tau to fia. Une o si hanga ia o tau fia, whawhetai ho tau la maari e. Fai e ia fatu fo ou, fai e ia tau fia goe to fia, ai fale goe ni, ai api goe ni, api o e tamai, to e fai pe o tau le o hia. Ko mga kui ai pe foke te volo tu wange pe o tua fai te ria, ko te volo ko pilinisi au e mama goe ni. Fai te ria al taka kau volo pe o fai e ne ngā ue. Kau tala mai e re o hia koe whaia e he hai e he otua. Ai whetai,
ta ofi e to fia fa e hai o tua ta fono ha ma se ole ma e to lu ko fa na o fo fa e hai o tua fa le a ko a pita ko fa tu fo fa e hai o tua ta fono ha ma ko se ole ha o fu le sa parte ku o hiri ma la tu i ko e ha me a glava e a sipi Pagapao e to mai ke sa me te au e koe haa mea ku lava he a sipi ko e tau monu ia e koe eiki koe ta kanga e tau i lerei. Fononga mai a ho pure lulu tala mai koe tamo si e koe se vaniti. Koe gine fi maa to koni. Koe ke nofa a fare ku tau langa. Tuku a mua mua lau noa. Koe ku lapa koe o tua koe niu koe ke nofa a fare ku tau langa pa koe ke hao i langi. E tala mai e koe api. O wai api, o lau pia, o fe lawe, ito no ta ta no api, uke mea e pe koe o kou lawe. Koe lawe tangata, he waha no api. Koe mea ke he api, epe koe mea ke he pe waha no fare. Nau ta mai he o tua, te o halo te te ha api. Au kaike upe au fie mau, uia e fe lawe, ia he koe tau kau ki he api, koe ne alu ki he kolosi. Atu ta fononga atu pe pe kia ko sene ta fain. Ta lima ta ano ta fitu pa koko pe ya fai fa ma wanga ta wal ta iwa me atu ko kia ke me ai le le pe ta no a. Ka pa pe ke alu ta masi alu ke kolosi. Mana tu i ko ya hala. Ko ta no a api mai he te ta wo i fe. Ko fe hala. Pe ko hala ta fa u pe ko mate alona pe ko unga pe ko hala. Tu poula ai ta no mai mua pe ko hala sipu mana tu ko ke ma pian nga ya la ma lu e holo e ala hu ma mata pu ka ko si su e hala ki e api na ke ma hala ko e ta lo tu pe ko si su i kai ko si su ne ta ta ki ta to ki e api ka ko ia e hala ko ko nga ni e fa nga ma ri ke ta fo e ala ko pa ke alu ia ki e kolosi ai fa feta io da la mali e ba fa feta blau ko foi tala no ai o fa mai ke mau o wa te ke ta mau ai fa lo to la hi ko ni o ku ia e api ala tu io la la ko na ka welo ka ma ma lo ko na he tu i pe ko e pala ha me pro moses e pe lu ta ta ko ta no api ia Koe kau muri ia, koe kau au nofo ia, nau haao hafonua lelei hake. Anau tui o kutala mai he pelu, koe kakai koe o kutotonu ke ui, koe kakai ai o tua, foha oi o tua, o fefine oi o tua. Koe kakai o nau tala mai, o kakia ha mau api heni. Koho mau api e kua teu teu. Teu teu mai ia e he tamai. Kake me ai pe kui kai koe ko ula e hala moi kai koe ke ia hanga hala ko hai mo ona e api. Koe o tua koe tamai. Koe huinga te fito e utau toka ngai ke maoni o ni he koe api maoni oni. Koe huinga e utau fao a kolo ai langi he koe api i langi. Fafetai pato e fafetai ho tau la maali e. O tu wat pe ko me mai pe ko pe ko lau lau wa tu ko ia seria pita po lau lau ko ka set veni ko na tolo maka ia ko na tolo maka ia tala mai ko ere ko nga ko e luke man tu ko voliu me no no wa luke krisi wa fahi wa hona loto u taki ka unifo Fehi a pena to he malanga, a singa no e tala mai ko motou na mou kalu se fai, tau kau ko to ai be. Ka koe ni ku ai ke fai ngā maari e ka kai koe na e ka lo se fai koe kuinga ka tau tolo a koe ke mea mai moa o koe fai atu e tānoa. Uai ni ke tau fai ngā maari e tau tolo ki langi ki he api koe ni. Fafetai koe mea mai, se mai mea mai pe koe koe sio ke ngā hilangi koe matangaki. Pe koe whanau tama tanga tau ne tu me tō matau e o tua. Fafetai. A tui kwa ke toi Mote hekai toi motu e maka nau tolongi ko a setveni. Ko na urea hake ka si su ke ke mau ato ku lau maari ko lau. He hame umne ilo lere i pe e mate.
Behind the fool, lele, my eki on a lau and a halan in our door. But am I looking benere, ben, and a mohe, and a mate looking. Tamai looking, benere, ben, and a mohe. The glove, we've got mateni. Tau tolu go ta no ga mate ta mate ta ha ai ana tu i ka pau ka ke ka ya ha manu e to ta te ne a fio go nga foi manu po na va va ta pu no ai ka ka o to ma pe a ho e me mai ke ta ha ta e o tu a ko ere ai wang e pe ko si su ale a hai e ta nga ta nga ala go ni go set veni o wa na ala o ya halan ka te mo to kai ko set veni pe Koe tangata, koe whewhine, ae o tua, o kurea pehe pe ia. Pe lau koe teu ae o tua, o lau peak ma wanga atu, ta wanga atu eni. Sa sue si ala tawa taina ato ngā, ma tuke sa pate whakame, ta wanga atu, sa pate whae, sa pate tamai hanga atu, ke wike whamiri, ke mea mai ke o tua koe ni, se le taha whaa. Koe tāno e ke whamiri. Eu tano ai ko tamai o tahape. Ka firma o he tamai ke toko lahi. Ai foha, ai o fepine. Pe firma o ke nau mea ki he api. A fetai o. Ma kai la fai fai pe fai tau tano a famili. Ko famili ni mei tolu, ko famili sione mele pita. Ikai, ko famili ko ini. O hai, famili ko sisu. Family ko e kaunga e mo sisu. Ko uhinga ia e tāno a family. Ko e mea mai ka sisu, tā tāno pe hene tamai. A whetai matui ko e api, ko e api ia e ne tamai. Pea tau pe he tangata rea maari e moni ko ko e sisu. Tamai sisu i tuku e tari ai. Whanau mau pek he kurea, o kai ko e rea ia a aku. Ko e rea ia e tamai, o kulahi ake e tamai a te a oua. A tuika tau ta anō he tau ta ai o tua, ko si su ko e o tua ia. Whanō ngā tau tau ta wa mai e ia, ko e rea ia a e tamai. Ko awi a mo e tamai o mataha e Filipe. Ko e tau pōnonga mai pē, ko e toi ai mata ki he tamai, ko ho si o ki au, ko ho waka ia ki he tamai. Ko au mo e tamai o mataha. E a malatui ko e haere e tamasi e ko e haere foki e kolosi. Ko e ngaha ku lau i foki e ne tamai ho whae whatapu hange whe ala ki. A e ofa ko e ke angahala na e tonu ke mate angahala. Hange ku kai ke whamau to tonu. O tamai e loma wa e tolu i a whahae e tamasi e gai. Ko tamai o maoni oni, o fai whalao, fai whakoni sutoni, o tautea e ngā hala. Ko motolu, ko e whanau ia e houhau. O houhau e otua ia k motolu. I he taim tatau pe, ko e otua, o ko maha whainga maari e mo motolu. Pea ko e whainga maari e ko ia ke moukau hono whamiri. Ke mō kau ngā ea mō kalaisi, kau ngā hau mō kalaisi, kau ngā whakamo ui, kau ngā whakotu uhake, kau ngā whakanofo i hengai potu i langi, wha whetai o tala maari e. Whetai o tala maari e ku whaloto lahi atu pē, pake lau lau atu pē. I e lau, koe kakai koe ne whamiri e o tau ke mea mai tala mai e pita ia, koe maka mō ui, sihi. Tau pē tau tōru koe maka mō ui bea sisu. Kai ke he koe lahi ai o tua maka mo ui ono alo, maka mo ui ai pa moene whanau kotoa pe. Ona oua, o si beho tau i vi, he he ia, seki seki ia, ma whana. Ma whana, o ware pe tato whanonga tato ke loto a si sue, se ne ta fitu a tonu. Koe ofa koe ia ai o tua koe tamai kia koe mo au. O ku i kai toi kehe ia moine ofa ki hono alo. A folo fola, a si su kalaisi, ai whanau tama a tangata. Si,
fafe e tai. Malatui koe hoko koe ia koe takau koe whainga maa liela ke mau, hala pe au mau, hala i kai. Aki nau tōna e whatupu he o tō, ai kai ke ha toto. Loto ha tangata, he loto o kakano, i kai, kai ke ha tau whelawei. Whatupu pe ia e he o tō a. Au whawhetai, whawhetai, koe whaloto lai meke kau tangata. Koe mea mai ku lau hoa, pena maa vai moho na weki, koe nao tū teo teo hola me. Nao sange si su ia, hola, te mo hola mo tolu. Ma nao tui koe mea ne teki palani, ne palani pe teki tan poa mamani. Ye pe aho ia mo tolu mo hoa pita ante lu. Ko nao aho eni, koe ni ku fau is episeria pita. Fafetai ho tau lau maari e. Aha kai me o tau whanonga to ai ka pita, ta mai koe kau tau la e ki tau tolu, koe ngahi maka mo ui ki tau tolu. Tala mai oe maa lua loi, oe meheka, oe whakakovi, oe kaka, loto kovi ko to oua. Fafetai, pa mo maho inga ke mo whaamu ke folfola e o tua. Hange haki pepe whaamu ke huakau, hufan whatapu. Mo manako ai, ifo ia ai, vovo ia ai. Whawhetai, ke mea mai pe koe ke tamasi koe ni o sisu. Koe hae folfola koe ne tamai, koe mea ai. Pa whawhetai ho tau lau maari e. Ko kua pe mea ko tukang at kei, ta tano at koe se ne ta wha. Ana tu e hae le tamasi ira, ne tamai, koe mea hala ike pehe ke paea. E pa tolu miu mo tō masi, koe lo ia. Koe pae ahe koha tangata na ne teu ki mautolu. Ma tui koe ka wako mautolu ai tamai. Eka matanga koe a folfola. Pena e whianga e otua mo folfola. Ana e otua a folfola. Na e tānoa pe ai otua koe tamai mo otua koe alote ki tanpoua mamani ki he palani koe ni. E tamai e mautohe i kai lava. E a fok mo si o ta fokia mamani pae tu to taha pe ai alo e otua. Tā mai mō tō hei kai lāwa, kua fōfōla e o tuā ia. Lāwa ia. Whainga tā, whaingo fua, be hola e kawa kō, be tā fokia mamani. Koi palani, whaifā mō ia e o tuā, koi ne tā mua ia ke kawa ia tōngā. O monu ia tōngā ia. Hā kua e mea, o monu ia tōngā, hei tūa tōngā i mamani. Nā e ofa behe, ai o tuā ki mamani. Ane fuaki e tamasi goen ko si su ono alo to petaha. Fafetai. O firmao mamani e ke kau he fu api. Api goeni o e tamai. Api lahi goeni. Api tai ngata goeni. Api fie pia goeni. Fafetai o taula maari e. Taupikina ki tautol. Talama e si su malo eki. Langlangi e to tai peo huafa. Wafa beo alo, galaisko mau famo ui. Amen.

0: Talangoli va hengalo tu tonga from follow up with Meritio 2000. Ke konga fra o si da pro clown with Fni ke ta hai ni nga i fra lo to fa de ian e fra ko e tanga ta ki palestini ko mo ma o e fa fi ga o tu eta a se na wana ki habea i he konferensi si ni hanga ga o ko ta uta hi wa valu ni ma pe pe o ta i met ko ya e ta hai ni nga i fra lo to fa de ian na i fra ho ko i
1: e a fi o anga o tu ma ma Wataan pagi kaya ni Kuini, kunya halaya paru mataa. Wataan pagi ikonpana, kama hu ikonopele ane akyo, tau terasit lah. Hea wataan pagi faifikau sea, kama kau faifikau pure, mekau faifikau, mekau fafafonga. O e konferensi kakato, o e tau tahai wawalu nima. Terangata muhae e dea wafai gitu wa mamao kaya taa, ki fai e fatongia o e pongpong koin. Uksio e fahau haa koin, ki meana e hoko hi uraki aho o e toitu u. Because Peter no tohi luke va he wuful mafa ves wuful ma valu uke ae ngahi lea koini. Kena na wau ki ki kolo na na fononga ki ai pe fai eia ke more atu. Kakatao fitu uia ki nao ona pehe afe mai amu ki maua he kue fi afi eni pe ku pare au pito e la a. Pe huia ki he kolo ke nofo ai. Te fito a e fama mafa o iki to koni koin, ki fo ilea koi au pehe, pe fai e ia ke more atu. Ugai ta tau e ngahi fo ilea koi ni, pe moia ku haa ia mātiu wahe nima ve sifanga fulu māno, ai wholofola a sisu, ka koi haa e mea ku mouwhai ke hulu atu. Ka koi lea koi ni, koi whai eia ke hoko atu pe, ae ne whononga. Pea kusio e whakamatarai he na wak watu koe ki e mea si, pe koi kolo ia na e huke ai e whanonga a e ongo akonga. Pa mahino peke si su te na afe ki naua ki hon abi. Koe au haka te ki tau tolu kui kai kua taha mo ui whaka whalala nai a si su. Pa nai kai kua taha whaka atu kai tap moho iki. Ke whaiha ngahi fehu fehu i ke taki ke whakawhi ia. Pe tene whenga ke kore kia te ia, ke ahwhianga. Ka he nawa upe ki he kolo, na te upe ia ke hoko atu, ke more atu pe ia o tukumai a MS, hoko atu pe ia ene whanonga. Nā i gai hane amanaki ke whakatupu ka venga, ki heongo ākonga. Pe tene e whakatupu tala noa nai, ke tupu ai hano whakawhei, ke āwheange mo ki naua. Nga mahino peka si isu he koe kakai nai whiohi mo ia, koe kakai masiva, koe kakai li e kina. Penane mea i foki, kuhana e rane afe ki ha api, kuhana e afe ki ha api o masiva. Penane mea i ka afe ki ha api o masiva, koe koto whakakavenga. Koe api o masiva, hange api o hamotua se tuata pe ko hamotua fai fe kau i e se asu wesi lea na tawata ae na tonga. Pe api foki o e kau se tuata me api matua fai fe kau o munau mo ui i e foi ahata ki tahabe. Una fa be ma be be ma masiva de hange una no fa ma be he ma hina koya ko au au ki masiva lo glave fo ke ma tu au ma fo si si kon penis o wi kai be ha ma hina ya e feta ura ke ya va fo ka wi ke wa ke behe kua whetaurakia e wike ua koe ni, mo e wike ua ka hoko mai. Kwa ki whamiri o kuiai haonga mātua, mo a whanau nai e toko whā. O ku whakafuafua atu, he wike ua, o ku nau whe mori mori i, a e pānga e tōru. Pe koe seni tie nima ngofuru maa nima, ki he aho, ki he toko taha. Tua pao e he kapasi mai, haongo ki uhike toko ua, meisia a tau tai, ki he kori swefine, e toko ai e seni te whang furu. Pe tuku atua ake ke toki whaka kato, hano tofi tofi a e toenga seni ti, pe ulawana e ha mei maasima, ke peke peke, ai ki whāmeni. Ka haka pau, o kuiai haongo mātua, o ku tari ka kai whanga aho, i he koro. Ko se tua tā mohono mari, te koe whai whekau, te a mohono hoa. Ko e nai anga pehe, a hanga si isu, ke owa whakakawenga ka e more atu pēhia. He nāne mea i pau, ko e koto whakaofa pa pau, nā e whakatoto ohi ke whakaafe ia, e kariopasi mono kaunga whanonga. O kutaha pēha e potwholofono i he kōspeli, nā e whakaafe ia e sisu wia, ki ha ampi, ko ne tāra ki ha sāke as, ki aruhifo me he fūsuka meno, he keinanga i hono api. Kanai kai ko ha masiva a sāke as. Kanai kai ko ha se tuata pe whai whekau a sāke as. Ko e tangata tuku maari e ia pe tāna ki tuku hau, kanane māua e mea, nā mea e sīsū e whaiak e ne tāritāri. Kai ke, ka ainga koe momona moe mahu inga, koe ki whakaho haa koe ni, koe pau ke whai ha whakaafe ki he eiki, pe toki ahawhi mai, ki ho toki api masiva. Pe neongo koe api masiva. Koe api maa urano taha ia, ki he lau ai sosaiete, ka e fie fie pēa sīsū ke awhi mai. Uikai whoko ha mea lahi, ai whakaawhi ka kai ki hato api, haki nāu tōlu ku nāu tau kei ki ai. He koe mea to koni, koe ki mea to koni sīsī pēia. Ka koe koroa mo e tāpua ki o omi he tokotaha o whakaawhi i ke awhi mai, koe mea huruange ia. E awa moana a tuku e tau whakaawhi koe hui kuha tau masiva. Ka ke tau whenga, ke tau whakaawhi ka kai, e kohai e wune iro, nā koe tokotaha o tau whakaawhi i, ko sīsū toi tu uia. Yafe mai. He go nafe mai. But in hang on for a hot mata, beta kui, tamhoi. But in hang on for a mafa na hot a loto, que toi for a fit mata. He hoko mai. Iegu falava aí na mangawa fatam mosonto ng simik ihe teu teu o kanto ang centuria colisco do povo pe fafe fra foki mra foki fa mai ver se on tong o wofi ke mau daimi mama ihe hota ne tuo wa ne afe mai ko gi hakato pe ahani ko kof ko karu pe fai fo ke tu ke pe hata o mai hakapa pul pe ai haki me aku sai ka pe mai ai tau ke owa ko me afra fi fi e kwa o lave ko me ko api o ta ta o me ko nyeni ta be ma ya to ko a be ku te a fe a ki a pe ha fa fe ka o ba se kwa o ku sa ya ne e ne mama ana ye de mama ko ha to api ta be ha no anga ona be ha no anga ona ta ko tui o wikai ko e mea mahu i ngā, pe ko e foi to'o, pe ko e kofu ko ukaru, ka ko e mea mahu i ngā, ai koroa o ku huai, o ku whakaa kui, pe o whaka mahawhana loto, ia ki te pere ko ia. O mora mora mua ta hene kuin, mo e hoi ko tonga tapu, ka kwe e tau lea, he whanua aku pehe, koe whiroa ki whakatonga tapu. Pe koe whiroa ki whakatonga tapu, koe tau whiroa ki mwha tau maheni, kua nau hao mei muri, pe kua nau hake mai mei toke lau, koe tau whiroa ki i noto nuku alofa, pe koe tonga tapu. Koe tau toki foki mai mei haapai, pe koe wapau hile e koni whenisi, pe fai foki e fata fata mahawhana, pe koe pako, pe fai e mea kotoa, o au ki here hoto ngatu, pe takai pe mohoto muhenga, pe kumi mohoto oh, pe tui tui mohoto maa. Pe aha koe maa maa koe ka te furau mai, pe ku te whapeanga, aruhaki ki tonga, toki tuki ki ai hota e whee. Pe whaiwhai koe ai aho, tau mai a toke rau. Te hake atu ki hei tau anga pasi, te whakatau anga ai, koe motu ai ni nā te whakaafe tuki e whiki ai. Koe mea ufa aho koko, ka pau kei whai ngā maarie, ti ai ki ne whakatau anga ai kita, pe ai ki holo mui mai. O afe ia ki hata whaa ke taha. Trabalho como o da maquia kita, mas ela do uma. Mas a loja olhava mais. Fá fia fia, o hangado que te coe. A mulher está cá e foca, foca, cau, cau, pe, fe, fe, tu, que é, fe. Pero bebeu um pouco. Ah, o folau. Tem que ir a fe. Agora tem que ir a fe, porque está sapato. Anu mua whai ho whono ngā peke toki hau kai tuki ha takawa o ngonga ahon. Ko whakawawa vaka atwe ki walu o whai ki ngāwe ki uta. Toke tā luia ai puri ai tonga tapu. Pea u whaapehe rewa he kōwana pea moe minista. Ka hoko ha whahinga mea pehe koe anga ia o e whiroa ki whakatonga tapu. Mamore mōre tamare. Mora more, ai ho wei ko tonga tabu. O kwa ke pehe ka to ai ho wei kia. Ko ya nga pe nia e tala no a me avale. Ta koe te ke hau ko ka te ke ma ko ni mai ki ora to tari koe. Te nga o e pango. O li liu ai ma fana o se taula ki. Hena e te fito ia ki e takai whara, pe mo e whahenga whakaafe whakafonua, ka e more e te pire o e whehi, pe mo e whiofo whani. Huegi, ka pauna e hoko e taranoa si su, ki e wahei o e whanga kosi, me he whanga sipi, ki e mati wahe uofuru mani ma, o tu e toko lahe mātua tonga tāp, e alu ki tawha ake whanga kosi. Ka kehe ia pa mamea uta wako kia i he wholawhola. Aho nai, hanga atu aia Abraham me mihono tēni ki, o kia ia ngot kautangata toko tolu na whetau i he hara, he pupuha ai aho. Whikau lewa Abraham sera, Ko wawa wa tāla ke siwani ki, ke teu teu e ki kosi. Ka ulaka ngō whakawhi i mai, e ka utangata koi. Pe nau whi loa ki pe koreanga e palahami, rāwhi mai, rāwhi mai ke ai haki i mea, ke mō whakamāma alohi. He koi whanonga toa whā, koi whanonga ku whainga tā. Pe tā koi ka wāne loi ae o tō. E tā koe ka kaiene kuna uomia e tāla whakawhiwhia e whaere i e sela a tāma neongo kumutua. I engina ka Paula, i ipseri ke kakai loma, une pehea i ke he kakai loma, i whae ho mou amanaki mou whiwhia, i whae ho mou whamamahi mou kātaki pē, I e hūwhia mō whakautu mauku, I e whamasiva e kaulotu mō kauai, e nofo, I e whakaafi au nofo. Pero tāna koe a sisui, kospe, I e tohe whakaha, ka pāu e tō e hataha e matapāka te au. Te hūa tu au o kai oho mohe moia, pēr te e kai oho mohe eia, Pea mōa. Kutuwhia nai e tau kau ngā whanonga mō sīsū. Ia tau furau. Ia tau whanonga i hala. Pe ia tau alu ki hawheitu. Ka kutau au ki ai. Pea kua ki tau whakaafi ia sīsū. Pe alu ia kautoe nofu pe au hoko atu pe e kukui. Pe hoko atu pe. E ku loto moko te ilo. Konfenisi. Koe tāra ia a honi. Ke ai ai whakaafe i mai mua. I he taimi a ea wofi a ea e tau pou ni a. Pe mo taimi a ea ku pare au pito a ea la a whakalau maari e. Koe taimi a ea ku tau fie mautaha ea sinsu. Ke awhi mai ki whatau api. Nei kai ke ha kikia o e whakaawhi nei whae e hongotangana. Nei tala mai koe ki fwoi māpe, pa mahalope, koe māma ko teiro. Pe koe māma moko, koe tau lau whakatonga. Ka nei fwou a e whakamāma ngia a sisu i ha ki fwoi māma moko. Pe nei fwou a e tāmpua ki a eiki, mo e whakavela e loto, i ha ki mea si'i pe. Pe koia e misteri o e ofa. Pe koia e misteri o e feohi. Koia e misteri o e tautui. Koe fōmai a e ukeresi pe mai utāpuake a e otua. I e whangi i mea ngari maa maa. Mo moko te ilo, mo ngari launo. Maa ope a e ako lelei. Te malo pe. Anga kala kala ka ke ke aya ku fai he konwa. Malo pe. Ai to la yo ka office Merino. Te maka ka yo ku na hanga. Ole oh ya fai ya. Pe ume ko to pe ku ta firma. Ka ku toki ka kato an. Ka pa we fuka fe ya sinsu. Ke ka u he ta unga me. Hare mai si so. O fio loto loto. Ye ki te pile masiva. E fare ha mo tua set wat. Te ko mo tua fai fe ka u. O un nofo he motu mama ta. Papa ya ya si so. Te walwa. Te rata. Te kau ka sioa a ono fofunga. Te toki la tahi. Tau hewa mua ngahi besi. Me tolu nga au, walung fulma tolu. Mu mea bei lalu. Keu ihe eiki be, e tau mai ake fai. Ko hewa ni alea ko ia ki hoku atamai. He mou fononga au kau hanga hanga fai, o hiki hiki te niti, o fai ki he wani.